0: vaš prijatelj. Kako mi nedostaješ, samo ruku da mi daš. Vaš prijatelj. Al ako dođe, bivša mi draga, reci joj majko sa kućnog praga. Vaš prijatelj.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim radio.
2: Tim radio.

Pojačaj radio. Ćao, ćao Jelena. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Dobar dan i doviđenja. Al su srca htjela više. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

Radio hitova. Otvori mi svoja vrata. Ja sam čovjek koji kuca. Radio hitova. Radio hitova, tim radio.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Pred poslanicima Skupštine Srbije je rebalans budžeta za 2026. godinu, više zakona iz oblasti financija kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić ponovo je uputio pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, apelujući da hitno razmotri novi zahtjev porodice generala Ratka Mladića za njegovo prevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Republička izborna komisija usvojila je predlog donošenja odluke o raspisivanju javne nabavke za paravane za glasačka mjesta na predstojećim izborima. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je sve spremno za početak nove školske godine 1. septembra i naveo da će u prvi razred osnovnih škola poći 62.500 učenika. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuskova očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 32 stepena. Čuli ste vesti. Više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju uglavnom dobri uslovi za putovanje, ali sa visokim dnevnim temperaturama i zato za duže relacije birajte jutarnje ili kasnije popodnevne sate. Krećite na put odmorni, a sa prvim znacima umora napravite pauzu od vožnje. Na mestima gdje se izvode radovi, saobraćaj može biti dodatno usporen i zato na tim deonicama posebno obratite pažnju, poštujte saobraćajnu signalizaciju, a informacije o izmenama u režimu odvijanja saobraćaja dobijamo od Puteva Srbije. Do kraja avgusta obustavljen je saobraćaj zbog radova na zameni kolovoza na magistralnom putu Kovin Ralja, na delu od glavnog ulaza u Železaru do Ralje. Saobraćaj iz pravca Smedereva preusmerava se preko lokalnog puta do petlje Smederevo, zatim autoputem do petlje Požarevac, potom magistralnim putem do Ralje. Saobraćaj se odvija na isti način i u suprotnom smeru. Na istoj deonici u toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka iznad puta za Smederevo. Desna polovina nadvožnjaka u dužini od oko 80 metara zatvorena je za saobraćaj, dok se vozila dvosmjerno kreću suženim kolovozom na suprotnoj strani. Završetak radova planiran je do 24. septembra. A na delu autoputa od petlje Subotice Jug do petlje Žednik u smeru ka Beogradu, danas i sutra, izvodit će se radovi na odmaralištu. Radovi se obavljaju u zauzeći zaustavne trake, pa je potreban dodatan oprez pri prolasku kroz zonu radova. Na regionalnom putu Knjaževac-Oko Banja do 26. avgusta u periodu od 8 do 17 časova izvodit će se radovi na rekonstrukciji kolovoznog zastora. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila iz oba smera, zbog čega su moguća i kraća zadržavanja. Na magistralnom putu od granice sa Crnom Gorom kod Jabuke do Kolovrata danas, sutra i u četvrtak od 8 do 16 časova izvodit će se istražni radovi za potrebe rekonstrukcije puta. Saobraćaj će se odvijati naizmenično, a zadržavanje vozila na jednom mjestu može trajati od 20 do 25 minuta. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, dok na graničnim prijelazima tokom dana i dalje možemo očekivati promjenljiva zadržavanja na onim najfrekventnijim prijelazima. Prema informacijama Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja od 30 minuta, osim na graničnom prijelazu Gradina gdje je kolona vozila na ulasku u našu zemlju. Vozačima preporučujemo da brzinu prilagode uslovima na putu, da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i kada je moguće planiraju putovanje uz dodatno vrijeme zbog mogućih zadržavanja. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: Slušate Tim Radio.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Pred poslanicima Skupštine Srbije je rebalans budžeta za 2026. godinu, više zakona iz oblasti financija kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić ponovo je uputio pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, apelujući da hitno razmotri novi zahtev porodice generala Ratka Mladića za njegovo prevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Republička izborna komisija usvojila je predlog donošenja odluke o raspisivanju javne nabavke za paravane za glasačka mesta na predstojećim izborima. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je sve spremno za početak nove školske godine 1. septembra i naveo da će u prvi razred osnovnih škola poći 62.500 učenika. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuskova očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 32 stepena. Čuli ste vesti. Više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: hit, hit, hit, hit, hit dana, tim radija. Hit dana, tim radija.
1: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

0: Hit. Dana, Tim Radija. Hit Dana, Tim Radija.
1: Sponzor Hit Dana, Gordanić, Novo Selo.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuskova očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 32 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija. Ženeva, Euro-S.
2: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.

0: Radio. Tim Radio.
1: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.